0: sama.
1: Best Muzika.
2: Prišna muzika.
3: Narodna muzika.
2: I party muzika.
3: Staj.
2: To je Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Zvrična muzika. Mi smo Best FM.